0: Ankal milu katie kama le.
1: Asa la utunu beno wajiwane. Ka imiero ni ankama miri terie. Ke ni ankami kaadie. Kikama inijie. Kema jese no. Da uwa wini bulu kukoro lep kayu. Kayu de kayu miru. Wana wateyu katie no. Konga kete imiero beru chief justice. Iyu kame kwaro chie. Ka imiero beru ajisho. Ichayo pijemi weng. Miri chapiki. Kedewa rute wani kwenu ila kok mongu ya.
2: What do you mean?
0: You

0: Enbe we make a chulu pire. Enbere ramu chulu pumigi. Kwa ukopma no, but luak mumigi. Keep ya rabor. We are moment on the beach. Speak fama. Duan ma pegik.
1: Itie kwenye biara boru ya bumwentom na beach. Speak fama. Duan mapiki.
2: It's your boy, Lucky Bro.
3: Wana tiki chini ngadi.
4: Mwana tiki milio na para biji kala dia.
3: Ah, kamili biara boru konyo pega. Nyara pegi nyongi milio na para biji kala. Kulu.

0: kwira chel mono me foye goyo chim and then banken nodong kwira boro in toto tute tute mo mapelare foye matek banken gere dong dana weng medi winyu pier boro wia bungwen to beach speak FM duon mapegik lokom tuku is coming up next bye bye for now
1: Bora bora ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ke la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kon ti ni adi
2: la me gin wi di we ni ti ngi kam ti jeri ya
1: ya boda ti makija na ngi ni bir ko mala wa bir mar ni ko mala wa bir mar ni ye boda na ngi indu ya
2: kon ki kon mer ma dak la me le lu ni ana ko ana boda ana kon
3: la mi ju ma ga mak mo ma chal an la member
2: chal boda yo bir ko ma nyen no mi wa cha chon di ya
4: boda wa

0: Well, a medong better law in line met shim a medong better law in Uganda. MTN. MTN, tiu ita Uganda Communications Commission.
1: Bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ke la chu a chole bu ke la chu chu gini mon kong ti ni adi
2: la la me gin wi di we ni ti ngi kameti jeri
1: ya boda ti makija na nge ni bi ko mala wa bela marne ko mala wa bela marne ni boda na nge indu ya
2: kong ki kong men ma dak la me le lu ni ana ko ana boda ana kong
3: la mi ju ma ga mak mama chal an la member
2: chal boda yo bi ko ma nyen no mi wa ta chon di ya
4: boda wa reji

0: waju ni bon ma pegik wati ka waju bon la tedar
1: yena du wexu kagn kurti mara ya de da ma kin tika kafen yi cho kagn ni na na ti cho mu mu ke ke mu abi nu fu pe na be ru pe ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
0: man bon la tedar
2: mon ye tika ke lo ka kin lo tar ma do red yu kok tu pale monu ya cho ne wen kun be ge no ya kila cho wan ku me mo wexu ku be ne Jorong tia koga koga mana agen ota mira lonyo koge kena chap county pian mon ge gen pete angera nga mate ya ki
0: wo mining ne chiki galuang I rum malamal manu te game te dero we ho bedi piera buru ya bungwan ton me a bit speak fama bon ma pegi